पहुंचे कहां साहब? ओ मैं यामुत रिचर्ड कुरी राप नानी कूप औ सीख सी ओन अवा क्या उमा पेट्रो दे तो लिकुरी रास थी ओन अवा क्या उबा कारल नमा रो नमा पे दि तो आपके नोना दि सिट्रिंग आस खाइचा दि से दुबु सिस नगे ओनी वाबा दि गिनेट गम टोनर दक्सिन अरिगम फ्राइडे नि आइपुन सिस के खोसा सातर तक्सी सैनेरा दि ये nonatansa kunani kansa di tubusis tsoma sipting a khona reng o qau au sito ligi kurira sa qhenqa qhaisa qwi hunani cam ngani ngani cam cam prur lagi kurira tsi au sito ligi kurira sna ngaba qhami tsitansa lubang arisisa qhenqa qhaisa qwi nona qhaisa qwi qhaisa qhenqa tsui tsui sa iting ka khon aroma qhami khoske omkain dani ha a komesti bahu sadar tartis ini rasi ha a komep ngani ra khadi dise kai kom oba stefan escape ke hundi sikorong a guri kutha usa khosna ngubung a phak kangin ani ong awa ke oma liskin kai besti oba hini ro piri samukti kwa bachin ngona kan sa di tuik kan sapchin a konarang auto ong awaha oba stefan escape proski sadar taxi dijing nonang as ai sartes pungsters taikus naga dana kha kha op charles kavana khodena staka ni die khoise ir ai ai isolda kaibe strenga khaisa tsui hun khaisa khaisa khaisa khaisa nona tam khenga khaisa tsui hun khaisa khaisa khaisa khaisa nona tam gerat kaibe ba khenga khaisa tsui ngani khenga khoise haga haga khenga nona sai ding ka khun aroma khami bare kai kump joseph khari kup au chau digon ansai on awa ke ba tearful is idi de arai tsi ama katrina toy ma khari gu sira toma ke hagas ka mang ai di se ka khun ai khau kan ai kam central ang ai kump na ngani di siguru ku thakyang oni taras ngani toman hun nori sang nona kai ki toman nona tang sa gu nona tang sa di ui tons koga kola si sing arian a kun sing an sa binarang o tau wa ba di ge om stmas tui tui ngani tui tamara block freedom square sna ne tse ni tsotson ari gam friday ni kharu kharu se soros king ari gam friday twanda wis a komiste van ngani rne kong wai si ge our lady fatima rooms kadli ge kerke pna baba sani ha Sing nong kresh abasa om sabani se aikun. Sigin on awaha kaikun.